0: Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
1: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotno.

0: Vijesti.
1: Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20-ak pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
2: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
1: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvorenom Valamar Pical resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unaprjeđuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Jedna od djelatnosti Poričkog komunalnog poduzeća usluga je svakako i održavanje zelenih površina, po čemu je naš grad karakterističan. Naime, mnogobrojni turisti primijete upravo to održavanje, a to je prepoznala i struka. Naime, četvrtu godinu za redom odjela hortikulture usluge Poreč osvojio je priznanje za uspješan rad i doprinos održavanju zelenih površina. Koliko znači takvo priznanje, iako je opetovano, upitali smo direktora usluge Luku Maleša.
6: Opetovano je, ali svake godine ono zaista puno znači. Takva priznanja gode i predstavljaju biti potvrdu da se

0: rad naših djelatnika prepoznaje cijeni i za takvih nagrada ne stoji jedan projekt, već svakodnevni rad na održavanju zelenih površina. I to od košnje do uređenja cvjetnih gredica, do rotora, do sadnje sezonskog cvijeća, urezivanja stabla, sve do redovitog održavanja parkova i drugih javnih površina. Upravo na svim tim radovima su trenutačne naše ekipe raspoređene, vjerujem da to vidite u vašim svakodnevnicama, a nedavno smo i završili s uređenjem šetališta Viale, gdje smo nakon radova koje je proveo grad Poreć obnovili zelene površine i uplemenili prostor novim biljnim materijalom. Poreć je, bi rekao, grad koji zaista veliku pažnju posvećuje uređenosti javnog prostora. Upravo je na nama, kao komunalnom poduzeću zaduženom za održavanje tih istih javnih površina, odgovornost za taj visoki standard svakodnevno i održavamo, i stvarno mislim osobno, evo, da smo tu dosta, dosta uspješni.
1: U sedmom mjesecu ponovno je krenuo besplatan šatl prijevoz koji će do rujnog mjeseca povezivati Santa Marinu, Vabrigu, Tar, Kamp Valamar, Camping Lanterna, turističko naselje Lanterna, resorti FKK Solaris. Usluga besplatnog prijevoza pokrenuta je od turističke zajednice i općine Tar Vabriga s ciljem povećanja zadovoljstva boravka turista, kao i unapređenja kvalitete života za domicilno stanovništvo. Riječ je o projektu koji doprinosi rasterećenju prometa te omogućuje lakši i ugodniji pristup plažama i drugim sadržajima, a raspored vožnji prilagođen je na temelju povratnih informacija lokalne zajednice, a tijekom sezone nastavit će pažljivo pratiti potrebe korisnika i dodatno prilagođavati uslugu. Prvi ovogodišnji Friday Tasting održan je ispred butige u sklopu ovogodišnjeg programa Ljeto u Kašteliru Labincima. Brojni mještani, gosti i posjetitelji uživali su u večeri posvećenoj lokalnim proizvodima, istarskoj gastronomiji i ugodnom druženju, potvrdivši još jednom da upravo ovakvi sadržaji najbolje predstavljaju autentičan karakter destinacije. Posjetitelji su tijekom večeri imali priliku kušati lokalna vina. Antika cukerijera ponovno je privukla veliki interes prikaznom radionicom izrade tradicionalnih istarskih cukerančića, a brojni su sa zanimanjem pratili i svaki korak pripreme ove zaštićene istarske slastice. Posebnu pažnju privukao je i live cooking show šefa Gianpaola Sardota, koji je pred publikom pripremao broštulani Gramper Zorihi, jedno od dijela koje na najbolji način predstavlja gastronomsku baštinu Kašteliru Labinci. Uz mirise domaće kuhinje i glazbu Ak Pozitive Dua, večer je protekla u opuštenoj atmosferi ispunjenoj razgovorom, smijehom i uživanjem u lokalnim okusima. Posebnost Friday Tastinga upravo je neposredan susret posjetitelja s proizvođačima koji imaju priliku predstaviti svoj rad i ispričati priče o proizvodima koje stvaraju. Sve predstavljene proizvode posjetitelji su mogli kušati, ali i kupiti u butigi Local Food Store, čime se dodatno podupire lokalna proizvodnja i promocija domaćih proizvoda. Idući Friday Tasting nastavlja se već 10.7. kada će se ispred butige predstaviti novi lokalni proizvođači, ovoga puta ekstra djevičarskog maslinovog ulja i destilata. Poseban gost večeri bit će jedan od istarskih šefova, to jest Antonio Brajković, koji će kroz atraktivni live cooking pripremati jelo inspirirano lokalnim namirnicama i suvremenom istarskom kuhinjom. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
2: Proteklog vikenda na postajnom području evidentirane su 4 prometne nesreće, od kojih su 2 nesreće bile s materijalnom štetom i 2 nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojima je 6 osoba ozlijeđeno. U 2 nesreće vozači su bili pod utjecajem alkohola. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 16 sati i 20 minuta na kolniku Porečke ulice u naselju Varvari, 54-godišnji vozač osobnog automobila radi nepropisnog kretanja kolnikom vozilom je prešao na prometnu traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je prednjim dijelom svog automobila udario u osobni automobil ukrajinskih i polskih registracijskih oznaka. U nesreći je jedna osoba zadobila teže i 4 osobe lakše ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 170 vozača i vozila, te su utvrđena 102 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 6 je vozača bilo pod utjecajem alkohola, dok je kod jednog vozača testom na preliminarno testiranje utvrđena pozitivna reakcija opojnih sredstava, dok je stručni pregled radi analize krvi i urina vozač izričito odbio. I ovom prilikom pozivamo sve vozače da se odgovorno ponašaju u prometu, da poštuju prometne propise, te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava kako bi se spriječile prometne nesreće i posljedice stradavanja.
1: U 7., 8. i 9. mjesecu, 2 puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, kako domaće, tako i strane, ali i domicilno stanovništvo, novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parinzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu u Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznaće vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag 100 i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9. 7. i 30. 7. s početkom u 19 sati. Pomorska je policija ovog vikenda duž Istarske obale provodila aktivnosti kontrole pomorskog prometa s ciljem očuvanja povoljnog stanja sigurnosti na moru i sprječavanja stradavanja na moru. Tom prigodom policijski službenici sankcionirali su 11 prekršitelja iz Pomorskog zakonika, od čega se najveći broj prekršaja odnosio na glisiranje na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale na području Vrsara. Zatečen je 64-godišnji njemački državljanin koji je glisirao na udaljenosti od 150 metara od obale, dok su dan kasnije pomorski policajci postupali prema 42-godišnjem slovenskom državljanu koji je glisirao na 100 metara na rtu Kamenjak, te prema 48-godišnjoj švicarskoj državljanki koja je glisirala 50 metara od obale Puntižele. Sankcionirani su i 71-godišnji talijanski državljanin, glisirao je 100 metara od obale u akvatoriju Vrsara, te 24-godišnji hrvatski državljanin. Nepropisnog glisiranja bilo je u Funtani, i to zbog glisiranja 20-godišnjeg njemačkog državljana na jet skiju 91 metar od obale. Utvrđeno je i da upravlja plovilom prije stjecanja prava, odnosno da nema stečeno uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom, a u navedenom slučaju slijedi i prikupljanje dokumentacije radi sankcioniranja iznajmljivača jet skija. Sankcionirani su i prekršitelji na području Novigrada, a pomorski policajci nastavit će i narednih tjedana provoditi aktivnosti u cilju sprječavanja stradavanja na moru. Policijska uprava Istarska podsjeća građane i turiste da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih se poziva da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Za upravljanje plovilima potrebno je imati odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom, a ono je potrebno i za upravljanje jet skijem. Isto tako se kupači upozoravaju da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put. Protekli vikend u Poreču protekao je u znaku karatea. Preko 3600 sudionika iz 74 zemlje ove godine okupio je trening kamp Svjetske karate federacije održan u suradnji s Hrvatskim karate savezom. U nastavku je održan i jedan od 5 ovogodišnjih svjetskih turnira Lige za mlade, a tijekom višednevnog natjecanja mladi karatisti odmjerili su snage u različitim dobnim i kategorijskim skupinama, a natjecanje je privuklo i brojne trenere i pratitelje. Poreč je još jednom potvrdio status jednog od važnijih domaćina velikih međunarodnih sportskih događanja. Prvog dana srpnja svečano je otvoreno i 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, koji je otvorio koncert Zdenke Kovačićeg i benda, a od srpnja pa sve do sredine kolovoza svake srijede u 21 sat u Lapidariju će se održavati koncerti u sklopu ovog programa, koji ove godine donosi nastupe vrhunskih jazz glazbenika, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Svečano je otvorena i 65. sezona koncerata u Eufrazijani. Otvorili su je zagrebački solisti, jedan od najistaknutijih hrvatskih komornih ansambala. A bogati program porečkog ljeta nastavit će se u petak 10.7. u 21 sat u Istarskoj sabornici, gdje će se otvoriti 66. anale ovogodišnjeg naziva Nepostojanost horizonta uz kustorsko vodstvo Vanje Babića. Riječ je o jednoj od najvažnijih likovnih manifestacija u regiji, najstarijoj hrvatskoj skupnoj izložbi suvremenog likovnog stvaralaštva, koja i ove godine okuplja relevantne suvremene umjetnike i donosi pregled aktualne umjetničke produkcije. U petak i subotu Park Olgeban postaje središte ljetnog druženja i dobre atmosfere uz Poreč koktel festival Poco. Posjetitelje očekuju maštoviti i originalni kokteli, a ovog tjedna počinju i tradicionalne ribarske fešte u Červar portu. Prva je na programu u srijedu 8. srpnja na tamošnjoj rivi, gdje će uz ponudu ribljih specijaliteta publiku zabavljati Malvazija band. Više o programu Ljeto u Porešu dostupno je na www.majporec.com. U Poreču će se u utorak 7.7. od 8 do 13 sati odvijati pojačano kontroliranje korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Sve kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom ove godine inače na području policijske postaje Poreč utvrđena su 322 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 153 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Policija podsjeća da su sigurnosni pojas i usredotočnost na vožnju među najvažnijim čimbenicima u sprječavanju prometnih nesreća te ublažavanju njihovih posljedica. Pozivaju se vozači, dakle, da poštuju prometne propise, koriste sigurnosni pojas na svim sjedalima na kojima je to propisano, te da tijekom vožnje ne koriste mobitel na način koji umanjuje sigurnost u prometu. Akcija od 8 do 13 sati održat će se, dakle, utorak 7. srpnja na području policijske postaje Poreč. Istarski vodovod za utorak 7.7. najavljuje radove, a u vremenu od 8 do 10 sati bez vode će biti Filipini kod Poreča i to brojevi od 1A do 18A. Radove za utorak najavio je i HEP, od 8 do 13 sati bez električne energije bit će dio naselja Kaštelir oko crkve, te cijela naselja Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci.
3: Vijesti i sporta.
1: Ovog vikenda održalo se u Novigradu na streljani Alpina prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjan i Pavlo Lakošeljac. Te treće mjesto junior je osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravaliko drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog plasmana tiče, prvi su bili Gusar Novigrad, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koja će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu, u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki čovo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
5: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
7: Evo nas, dragi slušatelji, spremni smo. Nadam se da ste spremni i vi da zajedno izaberemo nove hitove tjedna Radio Centra. 26. put po redu ih biramo. Dakle, točno smo na polovici godine. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, kao i inače. Pažljivo ćemo poslušati sve pjesme, jedan domaći, jedan strani, pa opet drugi domaći, drugi strani i tako dalje, svih 10 pjesama.
4: Moji ludi dani.
7: Pa ćemo nakon toga odlučiti koja pjesma zaslužuje dobiti naš i vaš glas. 098-724-725, broj telefona uvijek isti, vi ćete glasati, možete odmah, možete kasnije, ali nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju, jer vas mi nagrađujemo s pjesmom po želji, samo morate glasati. Evo već slušamo prvi domaći prijedlog, The Bastards, Sunce more. Tako se zove pjesma, ovo je malo drugčija verzija od one uobičajene. Osim Bastards, od domaćih vam nudimo Marko Kutlić je tu, Vana je tu, jedan novi izvođač zove se Mudri i kombinacija Kameni i Iva Ćurić. Dakle, pet domaćih prijedloga, a strani su Sijena Spiro, Sam Smith, Leoni, Callum Scott, Ariana Grande i Petije Somber. Dosta priče, slušamo The Bastards. The Bastards i Sunce more.

Odlična ljetna pjesma The Bastards, Sunce more, Caribbean Vibe remix. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Mi idemo sada čuti prvi strani prijedlog, jedna pjesma koja se pojavila u filmu The Devil Wears Prada 2. Sienna Spiro se ona zove, britanska pjevačica koja će uskoro objaviti, ili već je objavila novi album, ne znam, nisam siguran. Sienna Spiro, pjesma se zove Material Lover, poslušajmo.

Doma se zove Sienna Spiro, a pjesma Material Lover. Prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Pjesma je inače visoko na svjetskim top ljestvicama, pa to valjda nešto i znači. Idemo mi dalje sa prijedlozima. Slijedi nam drugi domaći prijedlog. Tu je Marko Kutlić i pjesma s kojom je nastupio na festivalu Melodije Jadrana. Probudi me zove se pjesma. Odlična stvar, poslušajmo zajedno. Marko Kutlić.

Marko Kutlić i pjesma Probudi me sa ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana. Drugi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 26. put po redu biramo dakle nove hitove tjedna. Vi možete glasati već sad, a možete i kasnije kad bude vrijeme. Broj telefona 098-724-725 i nemojte slučajno zaboraviti vašu glazbenu želju. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. To su tri pjesme. Evo drugog stranog prijedloga, tu je Sam Smith. Ima sasvim novu pjesmu, Sam Smith, My Guy. O čemu pjeva, ne znam, poslušajte.

My Guy zove se pjesma, on je Sam Smith. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Evo, možete glasati za njega na 098-724-725. Idemo dalje s prijedlozima. Treći domaći slijedi, tu je Vana. Vana ima pjesmu s kojom je također bila na festivalu Melodije Jadrana. Pjesma se zove Toliko toga. Vana.

odlična nova stvar od Vane. Vana i pjesma Toliko toga, također sa festivala Melodije Jadrana. Evo, mi preslušavamo prijedloge, dakle pjesme, pet domaćih i pet stranih pjesama koje će, od kojih će biti izabrana jedna domaća, jedna strana, i to će biti novi hitovi tjedna, ali kad dođe vrijeme, ne. 098-724-725, možete glasati kad želite vi. A evo, nakon Vane, to je bio treći domaći prijedlog, ide treći strani, Leoni i Callum Scott, pjesma se zove Stay. Također visoko na svjetskim top ljestvicama.

Leoni i Callum Scott i pjesma Stay, treći je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Mi smo do sada čuli sljedeći izvođači od domaćih, The Bastards, Marko Kutlić i Vana. Nismo čuli četvrti domaći prijedlog, tu je izvođač koji nosi umjetničko ime Mudri. Zašto Mudri, ne znam, vjerojatno ima veze s njegovim imenom. Mudri je nadimak, a pjesma U malom svijetu tvom, pa poslušajmo ga, Mudri.

Evo, čuli smo ga, on se zove Mudrija, pjesma U malom svijetu tvom, baš lijepa pjesmica. Evo, možete za njega glasati 098-724-725, dakle jedan domaći i jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, tri pjesme, nemojte slučajno nešto zaboraviti od toga. SMS, Viber, WhatsApp, u stvari nemojte WhatsApp, šaljite Viber, šaljite SMS, to funkcionira kvalitetnije. A mi idemo dalje, slijedi nam četvrti strani prijedlog, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, zove se pjesma, nova stvar od Ariane Grande.

Od stranih izvođača do sada smo čuli sljedeće: Sienna Spiro, ima puno S. Sienna Spiro, zatim Sam Smith, pa onda Leoni i Callum Scott, i evo sad smo čuli Ariana Grande, Hate That I Made You Love, mi se zove pjesma. Od domaćih The Bastards, Marko Kutlić, Vana, Mudri. Ili peti domaći prijedlog, Kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada, zove se pjesma. Možete za njih glasati na 098 724 725.

Kameni i Iva Ćurić, Valovi grada, zove se pjesma, peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Još jednom ponavljam, broj telefona 098-724-725, jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vaša glazbena želja, tri pjesme neka budu u poruci. A mi ćemo sada čuti peti strani prilog, tu je Mladi Somber, ima novi single, novu pjesmu, uskoro će valjda i novi album My Body Isn't Ready, Somber.

Evo, čuli smo peti strani prijedloga, to je Somber, My Body Isn't Ready. A evo, glasovi su tu, odnosno zbrojili smo sve i rezultat je sljedeći. Od domaćih izvođača Vana vam je najdraža, a od stranih Ariana Grande. Eto, tako je bilo, tako su vaši glasovi presudili. To su, dakle, novi hitovi tjedna, Vana i Ana Marie. Šta mi je sad, Ariana Grande? To ćemo čuti u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste glasali. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Gdje ćemo puštati još puno, puno dobre glazbe. Ostanite i dalje uz nas. Hit tjedna.

0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20:30. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no dijete tu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
1: Vijesti.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protu zračne obrane Patriot.
2: Nedostatnju.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma, više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
1: Vijesti.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da, unatoč crvenom kartonu, dopusti nastup američkom napadaču Baloganu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti umjerena na oblaka. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Protekli vikend u Porešu protekao je u znaku karatea. Preko 3600 sudionika iz 74 zemlje ove godine okupio je trening kamp Svjetske karate federacije održan u suradnji s Hrvatskim karate savezom. U nastavku je održan jedan od 5 ovogodišnjih svjetskih turnira Lige za mlade, a tijekom višednevnog natjecanja mladi karatisti odmjerili su snage u različitim dobnim i kategorijskim skupinama, a natjecanje je privuklo i brojne trenere i pratitelje. Poreč je još jednom potvrdio status jednog od važnijih domaćina velikih međunarodnih sportskih događanja. Prvog dana srpnja svečano je otvoreno i 31. izdanje festivala jazz u Lapidariju, koji je otvorio koncert Zdenke Kovačićeg i benda, a od srpnja pa sve do sredine kolovoza svake srijede u 21 sat u Lapidariju će se održavati koncerti u sklopu ovog programa, koji ove godine donosi nastupe vrhunskih jazz glazbenika, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Svečano je otvorena i 65. sezona koncerata u Eufrazijani. Otvorili su je zagrebački solisti, jedan od najistaknutijih hrvatskih komornih ansambala, a bogati program porečkog ljeta nastavit će se u petak 10.7. u 21 sat u Istarskoj sabornici, gdje će se otvoriti 66. anale ovogodišnjeg naziva Nepostojanost horizonta uz kustorsko vodstvo Vanje Babića. Riječ je o jednoj od najvažnijih likovnih manifestacija u regiji, najstarijoj hrvatskoj skupnoj izložbi suvremenog likovnog stvaralaštva, koja i ove godine okuplja relevantne suvremene umjetnike i donosi pregled aktualne umjetničke produkcije. U petak i subotu Park Olgeban postaje središte ljetnog druženja i dobre atmosfere uz Poreč koktel festival Poco. Posjetitelje očekuju maštoviti i originalni kokteli, a ovog tjedna počinju i tradicionalne ribarske fešte u Červar Portu. Prva je na programu u srijedu 8. srpnja na tamošnjoj rivi, gdje će uz ponudu ribljih specijaliteta publiku zabavljati Malvazija band. Više o programu Ljeto u Porešu dostupno je na www.majporec.com. U Poreču će se u utorak 7.7. od 8 do 13 sati odvijati pojačano kontroliranje korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Sve kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom ove godine, inače, na području policijske postaje Poreč utvrđena su 322 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 153 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Policija podsjeća da su sigurnosni pojas i usredotočnost na vožnju među najvažnijim čimbenicima u sprječavanju prometnih nesreća te ublažavanju njihovih posljedica. Pozivaju se vozači, dakle, da poštuju prometne propise, koriste sigurnosni pojas na svim sjedalima na kojima je to propisano, te da tijekom vožnje ne koriste mobitel na način koji umanjuje sigurnost u prometu. Akcija od 8 do 13 sati održat će se, dakle, u utorak 7. srpnja na području policijske postaje Poreč. Istarski vodovod za utorak 7.7. najavljuje radove, a u vremenu od 8 do 10 sati bez vode će biti Filipini kod Poreša, i to brojevi od 1A do 18A. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 13 sati bez električne energije bit će dio naselja Kašteliro oko crkve, te cijela naselja Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci.
5: Vijesti i sporta.
6: Ovog vikenda održalo se u Novigradu na streljani Alpina prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjan i Pavlo Lakošeljac, te treće mjesto junior je osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravaliko drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog plasmana tiče, prvi su bili gusar Novigrad, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koja će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Na Jadranu će puhati sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna do 32 stupnja.
7: Evergreen je. Radio centra Studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost, no na većini cesta vozi se bez poteškoća. Tijekom vršnih jutarnjih sati usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i duže kolone mogući su na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Apsolutno, točno je 7 sati i točno dobro jutro svima. Dobro jutro svima, još jedan prekrasan dan pred nama. Čini se, temperatura zraka u Poreču je trenutno 21 Celzijev stupanj, što znači da je još uvijek ugodno. Toplo, ali ugodno. But now that I find you're out of my mind. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 72%. More je na 24 Celzijeva stupnja, UV indeks za sada 0. U nastavku dana, naravno, porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka iznad 30 svakako. Većinu vedar dan, moguća ponovno na oblaka kao prethodnih dana, umjerena na oblaka, a sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas navodno očekuje mrvicu jača na oblaka sredinom dana, no nadalje bi trebalo biti vedro i sunčano. Mogućnost za kišu postoji tek u nedjelju. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog jutarnjeg radnog intenziteta. Kolnici su suhi, nema većih poteškoća u prometu osim same gužve. Kroz dan se naravno očekuje povećanje prometa, pojačanje prometa. A van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na viaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. A vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 12 minuta do lokalnih vijesti. Još jednom, dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Protekli vikend u Poreču protekao je u znaku karatea. Preko 3600 sudionika iz 74 zemlje ove godine okupio je trening kamp Svjetske karate federacije održan u suradnji s Hrvatskim karate savezom. U nastavku je održan i jedan od 5 ovogodišnjih svjetskih turnira Lige za mlade, a tijekom višednevnog natjecanja mladi karatisti odmjerili su snage u različitim dobnim i kategorijskim skupinama, a natjecanje je privuklo i brojne trenere i pratitelje. Poreč je još jednom potvrdio status jednog od važnijih domaćina velikih međunarodnih sportskih događanja. Prvog dana srpnja svečano je otvoreno i 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, koji je otvorio koncert Zdenke Kovačićeg i benda, a od srpnja pa sve do sredine kolovoza svake srijede u 21 sat u Lapidariju će se održavati koncerti u sklopu ovog programa, koji ove godine donosi nastupe vrhunskih jazz glazbenika, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Svečano je otvorena i 65. sezona koncerata u Eufrazijani. Otvorili su je zagrebački solisti, jedan od najistaknutijih hrvatskih komornih ansambala, a bogati program porečkog ljeta nastavit će se u petak 10.7. u 21 sat u Istarskoj sabornici, gdje će se otvoriti 66. anale ovogodišnjeg naziva Nepostojanost horizonta uz kustorsko vodstvo Vanje Babića. Riječ je o jednoj od najvažnijih likovnih manifestacija u regiji, najstarijoj hrvatskoj skupnoj izložbi suvremenog likovnog stvaralaštva, koja i ove godine okuplja relevantne suvremene umjetnike i donosi pregled aktualne umjetničke produkcije. U petak i subotu Park Olgeban postaje središte ljetnog druženja i dobre atmosfere uz Poreč koktel festival Poco. Posjetitelje očekuju maštoviti i originalni kokteli, a ovog tjedna počinju i tradicionalne ribarske fešte u Červar Portu. Prva je na programu u srijedu 8. srpnja na tamošnjoj rivi, gdje će uz ponudu ribljih specijaliteta publiku zabavljati Malvazija band. Više o programu Ljeto u Poreču dostupno je na www.majporec.com. U Poreču će se u utorak 7.7. od 8 do 13 sati odvijati pojačano kontroliranje korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Sve kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom ove godine, inače, na području policijske postaje Poreč utvrđena su 322 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 153 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Policija podsjeća da su sigurnosni pojas i usredotočenost na vožnju među najvažnijim čimbenicima u sprječavanju prometnih nesreća te ublažavanju njihovih posljedica. Pozivaju se vozači, dakle, da poštuju prometne propise, koriste sigurnosni pojas na svim sjedalima na kojima je to propisano, te da tijekom vožnje ne koriste mobitel na način koji umanjuje sigurnost u prometu. Akcija od 8 do 13 sati održat će se, dakle, u utorak 7. srpnja na području policijske postaje Poreč. Istarski vodovod za utorak 7.7. najavljuje radove, a u vremenu od 8 do 10 sati bez vode će biti Filipini kod Poreča, i to brojevi od 1A do 18A. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 13 sati bez električne energije bit će dio naselja Kašteljir oko crkve, te cijela naselja Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci.
0: Vijesti i sporta.
1: Ovog vikenda održalo se u Novigradu na streljani Alpina prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjani i Pavlo Lakošeljac. karate, treće mjesto juniori osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravalico drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog pasmana tiče, prvi su bili gusar Novigrad, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koja će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Na Jadranu će puhati sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutarnja temperatura oko 21, maksimalna do 32 stupnja.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, vrijeme je prekrasno, vedro i sunčano. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga 73%. UV indeks pomalo raste, pa je UV indeks 2. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Pretežno vedro vrijeme s mogućom manjom naoblakom. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. U unutrašnjosti Hrvatske magla mjestimice smanjuje vidljivost. A vozače se naravno mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kao i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 15 minuta do najave radova.

vrijeme i za najavu radova. Najave radova imaju za reći. I za elektroistere su radovi najavljeni. Bez struje će biti Kaštelire, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci u vremenu od 8 do 13 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, a bez vode će danas biti Filipini od broja 1A do broja 18A, korporeča, od 8 do 10 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču sada već porasla na 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 69%. UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka u Poreču iznad 30 celzijevih stupnjeva. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhaće slab do umjeren, a možda i pojačan zapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 21 do 23 celzijeva stupnja, najviše dnevne nešto iznad 30, a na oblaka će možda biti nešto malo jača nego danas. Sredinom dana sutra slab do umjeren jugozapadni vjetar. Narednih još dana u četvrtak i petak očekuje se potpuno vedro vrijeme, u subotu ponovno manja na oblaka, a u nedjelju mogućnost kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, a poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gori vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura, najviša dnevna temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj između 29 i 34 celzijeva stupnja. Izdano je upozorenje o vremenskim uvjetima za danas, ništa strašno, drugi od 4 stupnja, žuto, vrijeme je potencijalno opasno, ponegdje pojačana bura sa naletima vjetra od 65 do 75 km na sat, sve u svemu, još jedan prekrasan i ugodan dan za iskoristiti na otvorenom, no pazite se dugog izlaganja suncu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.

Idemo dalje s informacijama. Evo, pohvale Bočarima i Špadića koji su, kaže naslov, pobrali vrhnje osvojivši oba naslova prvaka Istre. Svaka čast. U samo dva dana Bočari Poreške i Špadića osvojili su oba naslova prvaka Istre, odnosno ukupno 4 medalje na 2 županijska prvenstva pod disciplinama za seniore. Braća Igor i Siniša Vretenar su postali prvaci Istre u parovima, a njihov klupski kolega Dario Milić je ostvario isti uspjeh u preciznom izbijanju.

Evo, Poreč pun zbivanja i kulture, između ostaloga vidimo ovih dana svašta kao i izložbe. Biti će ovaj tjedan, evo, u petak 10. srpnja, Pučko otvoreno učilište otvara dvije velike izložbe koje obilježavaju vrhunac ovogodišnje likovne sezone. Program započinje od 20 sati u galeriji Sukato otvorenjem samostalne izložbe talijanskog umjetnika Enzo Cassiole, a nastavlja se u 21 sat u Istarskoj sabornici otvorenjem 66. anale najdugovječnije izložbene manifestacije suvremene umjetnosti u Hrvatskoj.

Osim spomenutoga, što se tiče Pučkog otvorenog učilišta Poreč, u maloj galeriji otvorena je skupna izložba polaznika tečaja crtanja i slikanja pod nazivom Slikarski atelje. Izložba je otvorena od 2. do 25. srpnja, te se može posjetiti u radnom vremenu galerije od 19 do 22 sata, a nedjeljom i blagdanima je ista zatvorena, ulaz je slobodan.

ovaj tjedan nam se nastavlja i Jazz u Lapidariju, srijedom, svake srijede. Dakle, srijede 8.7. Čeka nas evo sljedeća stvar na repertoaru u Lapidarijuma, to je Simone Lansi kvartet. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, Jazz u Lapidariju, ove godine ponosno slavi 31. izdanje. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a ove srijede program počinje u 21 sat. Kao i svake srijede.

Evo još zbivanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, poziv na radionicu Cijanotip je. Polaznici će na ovoj radionici otkriti čaroliju jedne od najstarijih fotografskih tehnika i stvoriti vlastite otiske uz pomoć sunca. Na radionici Cijanotip je istražit će se proces izrade plavo-bijelih otisaka koristeći prirodne materijale, biljke, lišće i različite teksture iz okoline. Kroz jednostavan, ali magičan postupak svjetlosne ekspozicije. Nije potrebno prethodno lišće i različite teksture iz okoline. Kroz jednostavan, ali magičan postupak svjetlosne ekspozicije. Nije potrebno prethodno iskustvo, samo je potrebno prijaviti.

Bara, naravno, jučer se održala redovna kreativna radionica. Privilo se skoro kraju oslikavanje zida u klubu za mlade Poreča. Na rasporedu vas još ovaj tjedan čekam. Utorak, svaki utorak je rezerviran za Go u 18 sati u klubu za mlade Poreč pod ugodnom klimom. A naravno, kao i svaki vikend, vas čeka igronica društvenih igara za male, ali i za odrasle, kao i igronica kartaške igre Magic the Gathering svake nedjelje. Subotom je program od 16, nedjeljom od 15, a sve aktivnosti u klubu za mlade Poreč, kao i udruzi Kapibara, su potpuno besplatne.

Evo, možemo malo već proći iz Srtice. Imamo nešto manje od 5 minuta do vijesti Hrvatskog radija. Srtice kažu za danas su najavljeni radovi. Bez struje će danas biti Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište, Mirna, Cerijani, Mezgeci u vremenu od 8 do 13 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti Filipini kod Poreča, broj od 1A do 18A u vremenu od 8 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi, lošeg vremena doduše nema u najavi. Dapače, vrijeme kaže da je temperatura zraka u Poreču već sada 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 74%. UV indeks je 4, u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva, pa i do 34. Pretežno vedro vrijeme s mogućom manjom naoblakom i sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču, srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A na viaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u

oba smjera. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, ovo znači se poziva na oprez u prometu te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Eto, toliko još od crtica, za 2,5 minute idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Teme će biti europsko preuzimanje tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, i pomoć Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu njegove zemlje. Uoči sastanka glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte kaže:
1: u ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka traže punu naknadu štete koju su pretrpjeli jer im je zbog pojave kuge malih preživača bio prekinut otkup mlijeka. Njihova udruga Ruka zahtjev je podnijela Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Među ostalim ističe da su se proizvođači odgovorno držali uputa zbog kojih su imali gubitke, pa sada nikako ne smiju biti ti koji će snositi posljedice zbog mjera koje je donijela država. Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
0: HDZ je u prvoj polovici ove godine od donatora dobio malo manje od 102 tisuće eura, pokazuje izvješće koje je ta stranka među prvima dostavila Državnom izbornom povjerenstvu. Isto moraju učiniti sve stranke te nezavisni saborski zastupnici i lokalni vijećnici, a rok im je 15. ovog mjeseca. Najveći donator HDZ-a je križevačka tvrtka Radnik s 26 tisuća eura. Izvješće je dostavio i HNS koji je od donatora dobio 16.600 eura. HSS je prikupio malo više od 3.000 eura donacija, a stranka župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića 857 eura. Sve je u 6 transakcija uplatio sam Kožić. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Vanaken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1984. godine Prince je dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom When Doves Cry. Bio to njegov prvi broj 1 hit u SAD-u koji će se prodati u preko 2 milijuna kopija, ostati će na toj poziciji 5 tjedana, dok će u Velikoj Britaniji dospjeti do 4. mjesta na ljestvici. Slušamo Prince'a i When Doves Cry.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.–11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.–11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
3: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na cestama u unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost, no na većini cesta vozi se bez poteškoća. Tijekom vršnih jutarnjih sati usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i duže kolone mogući su na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine Bruce Springsteen dospio do prvog mjesta US ljestvice albuma s njegovim albumom Born in the USA. Ukupno će provesti na ljestvici 139 tjedana. Jedan je od tri albuma zajedno sa Thrillerom od Michael Jacksona i Rhythm Nation od Janet Jackson, koji je imao i 7 top 10 US singlova. Slušamo Brucea Springsteena istoimenu pjesmu Born in the USA.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, Odmorište Mir na Cerjani, Mezgeci u vremenu od 8 do 13 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme će biti pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar, a UV indeks bi mogao porasti do 7 ili 8. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi. Van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a vozače se moli za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lego. Lego.
1: Marketing Radio Centra. 10.11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Lokalne vijesti. Protekli vikend u Poreču protekao je u znaku karatea. Preko 3600 sudionika iz 74 zemlje ove godine okupio je trening kamp Svjetske karate federacije održan u suradnji s Hrvatskim karate savezom. U nastavku je održan i jedan od 5 ovogodišnjih svjetskih turnira Lige za mlade, a tijekom višednevnog natjecanja mladi karatisti odmjerili su snage u različitim dobnim i kategorijskim skupinama, a natjecanje je privuklo i brojne trenere i pratitelje. Poreč je još jednom potvrdio status jednog od važnijih domaćina velikih međunarodnih sportskih događanja. Prvog dana srpnja svečano je otvoreno i 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, koji je otvorio koncert Zdenke Kovačićeg i benda, a od srpnja pa sve do sredine kolovoza svake srijede u 21 sat u Lapidariju će se održavati koncerti u sklopu ovog programa, koji ove godine donosi nastupe vrhunskih jazz glazbenika, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Svečano je otvorena i 65. sezona koncerata u Eufrazijani. Otvorili su je zagrebački solisti, jedan od najistaknutijih hrvatskih komornih ansambala, a bogati program porečkog ljeta nastavit će se u petak 10.7. u 21 sat u Istarskoj sabornici, gdje će se otvoriti 66. anale ovogodišnjeg naziva Nepostojanost horizonta uz kustorsko vodstvo Vanje Babića. Riječ je o jednoj od najvažnijih likovnih manifestacija u regiji, najstarijoj hrvatskoj skupnoj izložbi suvremenog likovnog stvaralaštva, koja i ove godine okuplja relevantne suvremene umjetnike i donosi pregled aktualne umjetničke produkcije. U petak i subotu Park Olgeban postaje središte ljetnog druženja i dobre atmosfere uz Poreč koktel festival Poco. Posjetitelje očekuju maštoviti i originalni kokteli, a ovog tjedna počinju i tradicionalne ribarske fešte u Červar Portu. Prva je na programu u srijedu 8. srpnja na tamošnjoj rivi, gdje će uz ponudu ribljih specijaliteta publiku zabavljati Malvazija band. Više o programu Ljeto u Porečju dostupno je na www.majporec.com. Projekt izgradnje sunčane elektrane Košambra ulazi u fazu realizacije nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju sredstvima modernizacijskog fonda temeljen ugovora sklopljenog s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.167 eura, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 108.184. Bespovratna sredstva, odnosno iznos sufinanciranja, iznosi 47.333 eura. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u 2025. godini objavilo je poziv za dodjelu sredstava u okviru ovog fonda namijenjen proizvodnji električne energije iz fotonaponskih elektrana za javne isporučitelje vodnih usluga te davatelje javne usluge skupljanja komunalnog otpada. Na taj poziv prijavljen je i projekt Porečke usluge izgradnje sunčane elektrane na lokaciji odlagališta otpada Košambra. Ovih je dana potpisani ugovor kojim se osigurava sufinanciranje realizacije projekta, a projektom je predviđena izgradnja sunčane elektrane za vlastitu potrošnju koja će se izgraditi na građevini u sklopu komunalnog odlagališta otpada Košambra, a bit će smještena na krovu postojeće garaže komunalnih vozila. Instalirana snaga fotonaponskih modula iznosit će 91,52 kW-pika, a ukupna proizvodnja električne energije iz sunčane elektrane iznosit će 101.160 kW-sati, što je dovoljno za gotovo cjelokupne potrebe rada odlagališta. Realizacijom ovog projekta dodatno se jača udio obnovljivih izvora energije te doprinosi ciljevima zelene tranzicije i održivog gospodarenja otpadom kroz korištenje postojeće infrastrukture za proizvodnju čiste energije. U Poreču će se u utorak 7.7. od 8 do 13 sati odvijati pojačano kontroliranje korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela. Sve kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Tijekom ove godine, inače, na području policijske postaje Poreč utvrđena su 322 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 153 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Policija podsjeća da su sigurnosni pojas i usredotočnost na vožnju među najvažnijim čimbenicima u sprječavanju prometnih nesreća te ublažavanju njihovih posljedica. Pozivaju se vozači, dakle, da poštuju prometne propise, koriste sigurnosni pojas na svim sjedalima na kojima je to propisano, te da tijekom vožnje ne koriste mobitel na način koji umanjuje sigurnost u prometu. Akcija od 8 do 13 sati održat će se, dakle, u utorak 7. srpnja na području policijske postaje Poreč. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Naime, provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je policijski službenik koji je bio izvan službe 31. svibnja oko 2:30 u blizini ugostiteljskog objekta na području Medulina sprječavao službenu osobu u obavljanju službene radnje. Policijska ophodnja policijske postaje Pula postupala je po dojavi o narušavanju javnog reda i mira, te su policijski službenici pokušali smiriti verbalni sukob, no tada im je pristupio policijski službenik izvan službe koji je, držeći staklenu bocu u ruci, gurao jednog policijskog službenika te ga je na taj način sprječavao u obavljanju službene radnje. Protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a sukladno Zakonu o policiji, načelnik Policijske uprave Istarske poduzet će daljnje mjere zbog sumnje da je policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti, te će donijeti rješenje o udaljenju iz službe.
1: Vijesti iz sporta.
0: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan Svjetski karate kup za mlade u borbama i katama, na kome je učestvovalo 468 natjecatelja iz 43 države. Iz karate kluba Finida na kupu su nastupili Paola Puškarić, učenice u 12 borbe, i Noa Babić, učenici u 12 kate. Unatoč jakoj konkurenciji, Paola se u kategoriji učenice u 12 do 30 kg izborila za treće mjesto i osvojila broncu, i to je do sada najveći uspjeh. Nažalost, Noa Babić nije uspio zabilježiti značajniji rezultat, ali je dakako stekao jedno dobro iskustvo nastupom na velikim natjecanjima. U Novigradu na streljani Alpina održalo se prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjan i Pavlo Lakošeljac, te treće mjesto juniori osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara, koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravaliko drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog plasmana tiče, prvi su bili gusar Novigrada, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koja će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas pretežno sunčano, bit će tiho ili sjeverozapadni vjetar uz obalu i sjeveroistočni do 10 čvorova, od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 14, more 1 do 2. Popodne se očekuje jači razvoj na oblake. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, većinom suho. U unutrašnjosti se očekuje promjenjivo oblačno i kišovito vrijeme. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Potkraj dana i u noći na četvrtak na sjevernom dijelu jača će bura. Maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: 10.11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10.11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
3: Svijet ne može upravljati umjetnom inteligencijom. Razvoj umjetne inteligencije nadmašuje razumijevanje što ga pruža znanost i opseg mjera svjetskih vlada, što znači da nema jamca protiv nanošenja katastrofalne štete tom tehnologijom, upozorio u srijedu neovisni panel Ujedinjenih naroda, piše HINA. Preliminarno izvješće neovisnog međunarodnog znanstvenog panela UN-a u umjetnoj inteligenciji navodi da se donositelji politika suočavaju s rastućim problemom. Potrebi su im čvrsti dokazi kako bi učinkovitije regulirali umjetnu inteligenciju, no dokazi koje steknu uglavnom ne prate iznimno brzo evoluciju te tehnologije. Sposobnosti umjetne inteligencije nadmašuju i znanstveno razumijevanje i sposobnost vlada da se prilagode, rekao je Joshua Benigo, supredsjedatelj panela koji se sastoji od 40 stručnjaka iz različitih regija svijeta. Dok rastu dokazi o varljivom ponašanju umjetne inteligencije, znanost trenutačno ne može jamčiti da umjetna inteligencija, kako joj se sposobnosti budu i dalje povećavale, neće uzrokovati katastrofalnu štetu, ni kao takva, ni zbog zlonamjernih korisnika. Opisano kao prva globalna neovisna procjena rizika i prilika umjetne inteligencije, cilj izvješća je pružiti ažurirane znanstvene procjene kako bi pomogli u donošenju odluka dok se vlade suočavaju s tim brzo razvijućim sustavima.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. ChatGPT sada je dostupan izravno u aplikaciji Viber, čime korisnici mogu koristiti alate umjetne inteligencije unutar svakodnevnih razgovora. Nova integracija donosi mogućnost preoblikovanja poruka, prevođenja teksta i sažimanje dužih razgovora u chatu. Time se AI funkcije dodatno približavaju korisnicima aplikacije za dopisivanje bez potreba za izlaskom iz same aplikacije. Korisnici mogu pozvati chat u razgovoru upisivanje znaka at i odabirom opcije ChatGPT. Nakon toga AI može odgovoriti izravno u grupnom chatu, a ostali sudionici mogu nastaviti razgovor na temelju njegova odgovora. Iz Vibera navode da se ChatGPT može koristiti za jasnije preoblikovanje poruka, prijevod na druge jezike i sažimanje dugih razgovora. U grupnim chatovima dostupno je uređivanje fotografije s pomoć AI alata, kao i uključivanje ChatGPT-a u raspravu kao dodatnog sudionika. Viber ističe da se uvođenjem nove funkcije ne mijenja privatnost korisnika, poruke i pozivi dalje su zaštićeni end-to-end enkripcijom. Kada se ChatGPT pozove u razgovor, s AI sustavom dijeli se samo konkretna poruka poslana ChatGPT-u, a ne cijeli sadržaj chata. Korisnici prije prve upotrebe AI funkcije moraju dati izričit pristanak. Prema riječima izvršnog direktora Vibera, cilj integracije svakodnevnu komunikaciju učiniti jednostavnom i kreativnijom uz umjetnu inteligenciju dostupnu unutar aplikacije koju korisnici već koriste.

Ljudi koji vole luk rijeđe razvijaju dijabetes i povišeni tlak. Poznata je činjenica da su prehrana i zdravlje usko povezani, no zbog mnoštva čimbenika koji utječu na tu vezu, detalji često ostaju nejasni. Što više znanja znanstvenici steknu, to bolje možemo upravljati svojim zdravljem kroz prehranu. Nova studija međunarodnog tima istraživača sada baca novo svjetlo na ovo područje. U središtu je pozornost namirnica koju neki vole, neki mrze, to je luk. Znanstvenici su otkrili da je sklonost mirisu i okusu luka povezana s manjom vjerojatnošću za razvoj dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka. Put do ovog otkrića vodi kroz genetiku, a istraživači vjeruju da bi se takav pristup mogao koristiti za pouzdanije konačno utvrđivanje veze između prehrane i zdravlja. Naše istraživanje pokazuje da su geni za okus i miris obećavajući alati za proučavanje veze između prehrane i bolesti. Mogu nam pomoći u jačanju dokaza o uzročno-posljedičnim vezama u nutricionističkim istraživanjima, ističe genetički epidemiolog Daniel Huang sa sveučilišta Queensland u Australiji. To je važno jer su nam potrebni bolji načini za razumijevanje kako prehrana utječe na bolesti poput dijabetesa, srčanih bolesti ili pak raka. Tim je svoju analizu započeo s podacima prikupljenim iz britanske zdravstvene baze podataka koje obuhvaćaju više od 160 tisuća ljudi od dobi 37 do 73 godine, uključujući njihove genetske podatke i prehrambene navike. Analizom je identificirano 100 veza koje se odnose na 96 različitih prehrambenih sklonosti. Među njima bile su genetske varijante povezane sa sklonošću prema češnjaku, grepu, luku, hrenu, vasabiju, bobu i dodavanju soli u hranu. Nakon detaljne analize 325 gena za okus i miris te 140 različitih namirnica, jedna se veza istaknula kao posebno zanimljiva, ona između sklonosti luku i specifične varijante gena za mirisni receptor. Ta je veza kasnije potvrđena i u manjoj bazi podataka koja je uključivala mlađe osobe u dobi od 25 godina, što pokazuje da ova varijanta gena služi kao pokazatelj sklonosti luku neovisno o dobi. To je ključno jer su naši geni fiksni od rođenja i na njih ne utječu životni izbori ili okolišni čimbenici koji se održavaju na zdravlje. Primjerice, razvoj dijabetesa može potaknuti nekoga da promijeni prehranu, ali ne može promijeniti gene koje je naslijedio. Nakon što su uspostavili tu vezu, istraživači su proučili odvojene genetske sklopove podataka kako bi povezali ovu varijantu gena sa zdravstvenim ishodima. Upravo je tu otkriven smanjen rizik od visokog krvnog tlaka i dijabetesa tipa 2.

0: on fire. Guess I'm a bad liar.
1: WhatsApp će omogućiti dopisivanje bez razmjene brojeva telefona. WhatsApp će korisnicima omogućiti da razgovaraju bez otkrivanja svojih brojeva telefona koristeći jedinstvena korisnička imena umjesto njih. Nova opcija biti će postupno uvedena za 3 milijarde korisnika platforme širom svijeta tijekom sljedećih mjeseci. Počevši od ponedjeljka, korisnici mogu rezervirati korisničko ime putem aplikacije ako to neće biti obvezno. Iz kompanije su priopćili da će korisnici u bilo kojem trenutku moći promijeniti ili ukloniti svoje korisničko ime. Kada opcija bude u potpunosti aktivirana, korisnici WhatsAppa će moći uspostavljati kontakt razmjenom samo korisničkih imena i dalje će postojati mogućnost blokiranja ili prijavljivanja neželjenih poruka. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove. Prijavljivanja neželjenih poruka. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnju u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO-va sastanka na vrhu u Ankari, javlja Tihomir Vinković.
1: Cilj Saveza nije samo veće ulaganje, nego i veća i ubrzana proizvodnja obrambenoj industriji, jer samo tako možemo odvratiti prijetnju i obraniti se od svakog napada. Izjavio otvarajući forum obrambene industrije, kojim je i počeo summit NATO-a glavni tajnik Mark Rutte objavljujući konkretne projekte.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
1: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
1: Time će se osigurati nadzor zraka, mora i kopna korištenjem jedne platforme na vrijeme uočavajući različite prijetnje, uključujući dronove, te balističke i krstareće rakete.
2: Global Eye is a transatlantic program.
1: Global Eye prekoatlantski je program koji proizvode europske i kanadske industrije uz bitan doprinos američke industrije. Radi se o stvarno uspješnoj priči, ponovno proizvedenoj u okviru NATO-a.
2: Made.
1: Istaknuo je na forumu obrambene industrije glavni tajnik Rutte. Na sastanku na vrhu utvrdit će se koliko su države članice napredovali u ispunjavanju cilja koje su si postavile prošle godine u Hagu. Ubrzanog izdvajanja za obranu od 3,5% te obrambenu infrastrukturu od 1,5% društvenog bruto proizvoda članica. Na sastanku se održavaju odvojeni razgovori ministara obrane i vanjskih poslova na kojima Hrvatsku predstavljaju ministri Janušić i Grlić Radman, a voditelj izaslanstva na samitu je predsjednik Milanović.
0: U Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. A sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoevropske države otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjega napada još nije poznat. Navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad niti jedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Dogodio se inače samo nekoliko dana nakon eksplozije u kafiću u središtu Damaska, u kojoj je poginulo najmanje 9 ljudi, a 20 je ranjeno. Iz naše zemlje. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena prekršajnog zakona. No umjesto digitalizacije i ubrzanja sudskih postupaka te povećanja iznosa kazni, ponovno su se u središtu pozornosti našle ideološke razlike i dvostruke konotacije dijela znakovlja iz Domovinskog rata. Miro Bulj iz Mosta pitao je tako ministra pravosuđa Damira Habijana zašto se kažnjava legalno znakovlje i potaknuo raspravu u kojoj se uključio i predsjednik Sabora. Odredio je stanku da bi smirio napetosti.
3: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću, koji očito uživa u tom kažnjavanju, i pravosudnim tijelima da ih rasteretite naše pravosuđe?
4: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno. Bili ste tada dobili 5 opomenu jer ste dobacivali iz klupe.
3: Izglasali ste taj zakon i danas se kažnjavaju ljudi.
4: Vi ste tada koristili Dom spremni tako da se moglo dvostruko tumačiti. Izvolite, kolega Jurčević.
5: Hvala vam lijepa, ovo nema veze sa povredom poslovnika,
4: pa dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite.
6: Predsjedniče Jandroković, vama neugodno jer ste promijenili svoje pozicije.
4: Nisam promijenio svoje pozicije, pročitajte izjave. Kolega Bulj, nemojte dalje jer imate 2 opomene. Kolega Borić, izvolite.
7: Jedino je Most promijenio temu i stav prema HOS-u. Pitajte gospodina Grmoju i Troskuta što su rekli. Rekli su da ga treba zabraniti.
4: Ajde, stanite, ajde, budemo sad napravili stanku pa ćemo nastaviti poslije.
0: A Mostov zastupnik Marin Miletić u Saboru je na konferenciji za novinare ponovio kako će nastaviti borbu za besplatan pristup plaći Kostabeli, koji se sada naplaćuje i ograđen je lokotom.
8: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa Vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postao član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, Ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića, koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Policiji se prije podne, malo prije 9 sati, predao 43-godišnji Daniel Trninić. Osumnjičen je za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je i nad njim se u ovome trenutku provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Za naš radio, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačel.
9: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom režimu došao u policijsku upravu u Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokaze radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: I dalje gori kod Metkovića. Požar je planuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju od prije podne pomaže i kanader. O trenutačnom stanju na terenu zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podim jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put ili ne da gož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana, Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Van Aken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Za sad su poznata tri para četvrtfinala, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija te Norveška protiv Engleske. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Koliko toga je bilo.
1: Hitske na Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 12 je sati 36 minuta, a temperatura u Poreču porasla je na 29 celzijevih stupnjeva. Kažu mjerni uređaj, sigurno je negdje i možda stupanj dva više od toga. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, vlaga zraka 64%, more je na 24 celzijeva stupnja. A UV indeks je 7. U nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature za još koji stupanj. Vrijeme je pretežno vedro, no trenutno i malo oblačno. Kroz dan bi se mogla malo razvući ova na oblaka, a temperatura će naravno dalje rasti. Puše slab do umjeren zapadni vjetar koji će možda pojačati kroz dan. Promet tu po Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi, gužvice su tamo u trgovačkoj zoni normalno. Havan Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa.
1: Ici Jean-François Nana. Faites comme les plus grandes entreprises.
0: Radovi su i na vijaduktu Limska Draga, te je ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli za strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između voza.

Glazbeni tris. Tris. Evo nas u današnjem glazbenom trisu koji je posvećen Ringo Starru. Da, Ringo Starr ni manje ni više nego onaj Ringo Starr iz Beatlesa, no njegova priča je nešto šira od samih Beatlesa i prije i nakon istih. Punim imenom Richard Starkey rođen je u Liverpoolu u Engleskoj 1940. godine.

kasnim 1950-ima svirao je u različitim rockabili i skiffle bendovima prije nego što se pridružio Hurricanesima. I u toj fazi usvojio svoje umjetničko ime Ringo Starr. Prvi put se susreo s Beatlesima kada su dvije spomenute grupe zajedno nastupale u Njemačkoj. A kada su Beatlesi dobili svoj ugovor za snimanje, producent George Martin je izrazio zabrinutost u vezi Besta, to jest Pete Besta iz Beatlesa bubnjara. Te su Beatlesi ponudili ovo mjesto bubnjara Ringu. Nakon Beatlesa, Ringo Starr je naravno imao i svoju solo karijeru. I to negdje od 1973. godine nadalje. A što se tiče priznanja, 2010. godine Starr je dobio svoj star na Hollywood Walk of Fame, odnosno svoju zvijezdu. A 2015. godine postao je posljednji od Beatlesa koji je uključen kao solo umjetnik u Rock'n'Roll Hall of Fame. 2018. godine povitežen je za svoj doprinos glazbi. Slušamo trenutno od Ringo Stara Time on My Hands, zatim ćemo čuti hit You're 16 i Grow Old With

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10.11.

0: 11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival, 10.11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je na, kako je istaknuo, očite dvostruke kriterije vlade kada je riječ o zaštiti stečenih prava velikih investitora s jedne strane i malih privatnih iznajmljivača s druge. Kao primjer naveo je slučaj plaže ispred hotela Hilton u Rijeci, gdje se posljednjih dana vodi borba za slobodan pristup pomorskom dobru. Naime, zastupnik i njegov kolega Miletić tri je puta uklonio lokot kojim je građanima bio onemogućen pristup pomorskom dobru. Podsjetio je i da je 2023. godine donijet zakon kojim je jasno propisano da svatko mora imati slobodan pristup pomorskom dobru i da se plaže ne mogu ograđivati, rekao je Paus. Međutim, dodaje, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovara kako se u ovom slučaju ništa ne može promijeniti, jer je koncesijski ugovor potpisan još 2015. godine kada su vrijedila druga pravila. Podsjetio je i da je samo nekoliko dana ranije Hrvatski sabor raspravljao o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje predviđaju rekategorizaciju privatnih iznajmljivača u višestambenim zgradama. Pri toj rekategorizaciji od malih se iznajmljivača traži suglasnost suvlasnika zgrade, iako takav uvjet nije postojao kada su od države dobili rješenje za obavljanje djelatnosti, a ako tu suglasnost ne pribave, njihova će rješenja biti ukinuta. To nije obična rekategorizacija, nego uvođenje novih uvjeta retroaktivno nakon što je država već dala odobrenje za rad, upozorije. Ljudi su ulagali desetke pa i stotine tisuća eura, računajući na to da će kroz 10 ili 15 godina vratiti svoju investiciju. Sada im ista ta država poručuje da pravila više ne vrijede i da bi mogli ostati bez rješenja koje im je sama izdala. Kada je riječ o velikom investitoru, vlada tvrdi da se stečena prava ne smiju dirati, a kada je riječ o malom čovjeku koji je uložio vlastiti novac u stan temeljem rješenja države, onda stečena prava odjednom više nisu važna. To su dvostruki standardi koje građani itekako vide. Zaključuje kako je paradoks još veći zato što je u slučaju koncesije riječ o dvostranom ugovoru koji se uz suglasnost ugovornih strana može mijenjati, dok država istodobno jednostrano mijenja uvjete građanima kojima je sama izdala rješenje za obavljanje djelatnosti. Protekli vikend u Poreču protekao je u znaku karatea. Preko 3600 sudionika iz 74 zemlje ove godine okupio je trening kamp Svjetske karate federacije održan u suradnji s Hrvatskim karate savezom. U nastavku je održan jedan od 5 ovogodišnjih svjetskih turnira Lige za mlade, a tijekom višednevnog natjecanja mladi karatisti odmjerili su snage u različitim dobnim i kategorijskim skupinama, a natjecanje je privuklo i brojne trenere i pratitelje. Poreč je još jednom potvrdio status jednog od važnijih domaćina velikih međunarodnih sportskih događanja. Prvog dana srpnja svečano je otvoreno i 31. izdanje festivala Jazz u Lapidariju, koji je otvorio koncert Zdenke Kovačićeg i benda, a od srpnja pa sve do sredine kolovoza svake srijede u 21 sat u Lapidariju će se održavati koncerti u sklopu ovog programa, koji ove godine donosi nastupe vrhunskih jazz glazbenika, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Svečano je otvorena i 65. sezona koncerata u Eufrazijani. Otvorili su je zagrebački solisti, jedan od najistaknutijih hrvatskih komornih ansambala. A bogati program porečkog ljeta nastavit će se u petak 10.7. u 21 sat u Istarskoj sabornici, gdje će se otvoriti 66. anale ovogodišnjeg naziva Nepostojanost horizonta uz kustorsko vodstvo Vanje Babića. Riječ je o jednoj od najvažnijih likovnih manifestacija u regiji, najstarijoj hrvatskoj skupnoj izložbi suvremenog likovnog stvaralaštva, koja i ove godine okuplja relevantne suvremene umjetnike i donosi pregled aktualne umjetničke produkcije. U petak i subotu Park Olgeban postaje središte ljetnog druženja i dobre atmosfere uz Poreč koktel festival Poco. Posjetitelje očekuju maštoviti i originalni kokteli, a ovog tjedna počinju i tradicionalne ribarske fešte u Červar Portu, prva je na programu u srijedu 8. srpnja na tamošnjoj rivi, gdje će uz ponudu ribljih specijaliteta publiku zabavljati Malvazija band. Više o programu Ljeto u Poreču dostupno je na www.majporec.com. Projekt izgradnje sunčane elektrane Košambra ulazi u fazu realizacije nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju sredstvima modernizacijskog fonda temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.167 eura, dok ukupno prihvatljivi troškovi iznose 108.184 bespovratna sredstva, odnosno iznos sufinanciranja iznosi 47.333 eura. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u 2025. godini objavilo je poziv za dodjelu sredstava u okviru ovog fonda namijenjen proizvodnji električne energije iz fotonaponskih elektrana za javne isporučitelje vodnih usluga te davatelje javne usluge skupljanja komunalnog otpada. Na taj poziv prijavljen je i projekt Porečke usluge izgradnje sunčane elektrane na lokaciji odlagališta otpada Košambra. Ovih je dana potpisani ugovor kojim se osigurava sufinanciranje realizacije projekta, a projektom je predviđena izgradnja sunčane elektrane za vlastitu potrošnju koja će se izgraditi na građevini u sklopu komunalnog odlagališta otpada Košambra, a bit će smještena na krovu postojeće garaže komunalnih vozila. Instalirana snaga fotonaponskih modula iznosit će 91,52 kilovat pika, a ukupna proizvodnja električne energije iz sunčane elektrane iznosit će 101.160 kilovat sati, što je dovoljno za gotovo cjelokupne potrebe rada odlagališta. Realizacijom ovog projekta dodatno se jača udio obnovljivih izvora energije te doprinosi ciljevima zelene tranzicije i održivog gospodarenja otpadom kroz korištenje postojeće infrastrukture za proizvodnju čiste energije. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Naime, provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je policijski službenik koji je bio izvan službe 31. svibnja oko 2:30 u blizini ugostiteljskog objekta na području Medulina sprječavao službenu osobu u obavljanju službene radnje. Policijska ophodnja policijske postaje Pula postupala je po dojavi o narušavanju javnog reda i mira, te su policijski službenici pokušali smiriti verbalni sukob, no tada im je pristupio policijski službenik izvan službe koji je držeći staklenu bocu u ruci gurao jednog policijskog službenika te ga je na taj način sprječavao u obavljanju službene radnje. Protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a sukladno zakonu o policiji, načelnik policijske uprave Istarske poduzet će daljnje mjere zbog sumnje da je policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti, te će donijeti rješenje o udaljenju iz službe.
1: Vijesti i sporta.
0: U Novigradu na streljani Alpina održalo se prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjan i Pavlo Lakošeljac, te treće mjesto junior je osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravaliko drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog plasmana tiče, prvi su bili gusar Novigrad, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koja će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas pretežno sunčano, bit će tiho ili sjeverozapadni vjetar uz obalu i sjeveroistočni do 10 čvorova, od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 14, more 1 do 2, popodne se očekuje jači razvoj na oblake. Maksimalna dnevna temperatura do 32 stupnja. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, većinom suho, u unutrašnjosti se očekuje promjenjivo oblačno i kišovito vrijeme. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, potkraj dana i u noći na četvrtak na sjevernom dijelu jača će bura. Maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Rinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

dana gledam tvoje mirne obale i slušam te

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival, 10.11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na cestama u smjeru mora, ali se vozi bez većih zastoja i kolona. Podsjećamo da uz veću gustoću prometa češće dolazi do izvanrednih situacija koje mogu usporiti protok vozila, pa sve vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Tijekom vršnih popodnevnih sati usporenije će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone mogući su u zonama radova na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na Ličkoj magistrali u Korenici i Otriću. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
0: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

17:15, vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta i vama želim dobrodošlicu s kašnjenjem od par sekundi. Evo, slušamo trenutni hit Paul McCartney i Ringo Starr, to je praktički pola Beatlesa. Home to Us zove se pjesma, to je novi singl sa novog albuma Paul McCartney, ne znam koji po redu, 30 i 35, nebitno. A nama je vrijeme vidjeti malo što nam kažu naši mjerni instrumenti. Ako nas ne varaju, trenutna temperatura zraka u Poreču je 30 stupnjeva Celzija. Padati će do minimalnih 19. Krivo sam rekao, do minimalnih 22. Ovu sljedeću noć, a sutra će opet maksimalna dnevna biti 31, kao i prek sutra. Vedro je sasvim trenutno, međutim neki oblačići ovdje su u najavi za sutra prije podne. I ti oblaci ne bi trebali donijeti kiše, dakle nisu najavljene oborine, vedro će uglavnom biti i dalje, nešto jači vjetar u četvrtak, ali o tom potom. Trenutno prevladava vjetar južnog jugoistočnog smjera i puše brzinom 4 metra u sekundi. Što se tiče stanja na cestama, možemo reći da je promet srednje gustoće, gušći na nekim lokacijama poput trgovačkih centara i kružnih tokova, što je logično. Promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Što se tiče glavnih prometnih pravaca u Hrvatskoj, ne vidimo nekakve probleme, kažu vremenski uvjeti u većem dijelu države su povoljni za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju, logično. Povremeni zastoji mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Povećana gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, ništa posebno, a u pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema. Sve znate, a na vama je samo da budete oprezni i da ne jurite i ne kočite naglo i da poštujete naravno i druge sudionike u prometu. Što se tiče servisnih informacija, za sutra, srijeda, 8. srpnja, najavljeni su radovi u Vrsaru, pa će bez električne energije, dakle u Vrsaru, biti obala Maršala Tita, ulica od kućnog broja 1 do kućnog broja 7A, zatim Rade Končara 41. Malo nelogično što ovdje piše, dakle Rade Končara 41 od kućnog broja 72 do 88. Tako piše, ja čitam što piše, bez struje sutra u Vrsaru od 8 do 9 sati. Za četvrtak nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, kao niti za petak. Što se tiče radova na vodovodnim postrojenjima, imamo informaciju, sutra, 8. srpnja, srijeda, bez vode zbog najavljenih radova bit će Štancija Vergotini kod Poreča od 8 do 12 sati sutra bez vode. Broj telefona za bilo kakve nejasnoće 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Evo, dragi slušatelji, sada sve znate. Trenutno slušamo također hit sa top lista, Bailey Zimmerman, pjesma The Climb, u nastavku nova stvar od Sombera i nova stvar od grupe One Republic, koja je nedavno objavila svoju best of kompilaciju hitova na vinilnoj ploči. Neko će reći, pa ko danas sluša ploče? Pa mogu vam reći da su ploče sve popularnije i popularnije. Šta se to dešava, ne znam. U doba opće digitalizacije, gdje sve možemo slušati na mobitelu, ljudi dalje kupuju ploče. Naravno, malo sam sarkastičan, ironičan.
nekakva posebna draž je kad rukujete s pločama i posvetite se ploči i slušate sa koncentracijom, kako bih to rekao. Što se tiče našeg programa, Infopunkt slijedi u 17.30, u 18 lokalne vijesti, u 19 Hrvatski top 20 radiocentra, u 20 sati vijesti Hrvatskog radija. Super glazba, a i korisne informacije, evo, preporučujem da ostanete i dalje uz radiocentar. Slušamo Sombera, My Body Isn't Ready. Somber.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Nakon provedenog postupka upisa u dječje vrtiće za pedagošku godinu 26/27, sva djeca s prebivalištem na području grada Poreča koja ispunjavaju uvjete iz poziva ostvarila su pravo na upis. Poziv za upis djece u dječje vrtiće bio je otvoren od 18. svibnja do 3. lipnja. U propisanom roku zaprimljena su ukupno 222 zahtjeva, od kojih je 171 ispunjavao uvjete propisane pozivom za upis. Po objavi konačnih rezultata upisa, dječji vrtići kontaktirati će roditelje radi dogovora inicijalnih razgovora i pripreme za uključivanje djece u vrtički program.

Publiku se poziva da se ovoga petka, odnosno 10. srpnja, s početkom u 19 sati pridruže ispred butige Local Food Store u Kašteliru na drugo ovogodišnje izdanje Friday Tastinga u sklopu programa Ljeto u Kašteliru Labincima 2026. Ovog petka posjetitelji očekuje posebno gastronomsko iskustvo uz posebnog istarskog šefa Antonija Brajkovića, koji će kroz atraktivni live cooking pripremati jelo inspirirano lokalnim namirnicama.

ovog petka pozvani ste da zaronite u najdublje dijelove oceana kako bi upoznali albu, ribicu koja obožava sakupljati sjajne stvarčice s morskog dna. Upoznat ćete kako se albin šareni koraljni dom počeo mijenjati zbog plastičnog otpada koji su ljudi podbacili, ali i kako su joj djeca s obale pomogla da ga spasi. Radionica je ovo za djecu u nastavku programa prije mora doma Rafora u gradskoj knjižnici Poreč. U petak u 11 sati na prvom katu odjela za djece i mlade. Radionica je namijenjena djeci starijoj od 4 godine, a potrebno je rezervirati svoje mjesto najavom na broj telefona 434 196 najkasnije do četvrtka.

program 6. Bembo Festa, festivala malih formi nezavisnih kazališta u Balama, nastavlja ovaj tjedan u četvrtak 9. srpnja u 21 sat. Na trgu Tomaso Bembo gostovati će komedija Kamo ide ovaj svijet. U petak 10. srpnja u 21 sat u tvrđavi Fort Forno u 21 sat na koncertu Bel Canto Italiano nastupit će tenor Zoran Tomajić i pijanist Sandro Vešligaj. Ulaz na sve programe Bembo Festa je slobodan, a festival se održava u organizaciji Baljanskog teatra Fort Forno uz potporu općine Bale.

Za srijedu su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Poreču, obala Maršala Tita od kućnog broja 1 do kućnog broja 7A, te ulica Rade Končara broj 41 i od kućnog broja 72 do kućnog broja 88 u vremenu od 8 do 9 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je na, kako je istaknuo, očite dvostruke kriterije vlade kada je riječ o zaštiti stečenih prava velikih investitora s jedne strane i malih privatnih iznajmljivača s druge. Kao primjer naveo je slučaj plaže ispred hotela Hilton u Rijeci, gdje se posljednjih dana vodi borba za slobodan pristup pomorskom dobru. Naime, zastupnik i njegov kolega Miletić tri je puta uklonio lokot kojim je građanima bio onemogućen pristup pomorskom dobru. Podsjetio je i da je 2023. godine donijet zakon kojim je jasno propisano da svatko mora imati slobodan pristup pomorskom dobru i da se plaže ne mogu ograđivati, rekao je Paus. Međutim, dodaje, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovara kako se u ovom slučaju ništa ne može promijeniti, jer je koncesijski ugovor potpisan još 2015. godine kada su vrijedila druga pravila. Podsjetio je i da je samo nekoliko dana ranije Hrvatski sabor raspravljao o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje predviđaju rekategorizaciju privatnih iznajmljivača u višestambenim zgradama. Pri toj rekategorizaciji od malih iznajmljivača traži suglasnost suvlasnika zgrade, iako takav uvjet nije postojao kada su od države dobili rješenje za obavljanje djelatnosti, a ako tu suglasnost ne pribave, njihova će rješenja biti ukinuta. To nije obična rekategorizacija, nego uvođenje novih uvjeta retroaktivno nakon što je država već dala odobrenje za rad, upozorije. Ljudi su ulagali desetke pa i stotine tisuća eura, računajući na to da će kroz 10 ili 15 godina vratiti svoju investiciju. Sada im ista ta država poručuje da pravila više ne vrijede i da bi mogli ostati bez rješenja koje im je sama izdala. Kada je riječ o velikom investitoru, vlada tvrdi da se stečena prava ne smiju dirati, a kada je riječ o malom čovjeku koji je uložio vlastiti novac u stan temeljem rješenja države, onda stečena prava odjednom više nisu važna. To su dvostruke

0: visoki standardi koje građani itekako vide. Zaključuje kako je paradoks još veći zato što je u slučaju koncesije riječ o dvostranom ugovoru koji se uz suglasnost ugovornih strana može mijenjati, dok država istodobno jednostrano mijenja uvjete građanima kojima je sama izdala rješenje za obavljanje djelatnosti. U srijedu 8. srpnja svečano će se otvoriti izložba Marina Raunića, prošlogodišnjeg laureata fotonatječaja Photo City. Svečano će biti upriličena u galeriji Placa u Svetom Lovreću s početkom u 20 sati. Izložba iza forme, koja obuhvaća radove nastale u razdoblju od 2014. do 2026. godine, donosi promišljeni i suptilan fotografski pristup ženskom tijelu, oslobođen površne estetizacije i banalne objektivizacije. Ulaz na izložbu je besplatan, a može se pogledati do 5.8. Policijski službenici službe općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prisile prema službenoj osobi. Naime, provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je policijski službenik koji je bio izvan službe 31. svibnja oko 2:30 u blizini ugostiteljskog objekta na području Medulina sprječavao službenu osobu u obavljanju službene radnje. Policijska ophodnja policijske postaje Pula postupala je po dojavi o narušavanju javnog reda i mira, te su policijski službenici pokušali smiriti verbalni sukob, no tada im je pristupio policijski službenik izvan službe koji je držeći staklenu bocu u ruci gurao jednog policijskog službenika te ga je na taj način sprječavao u obavljanju službene radnje. Protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a sukladno zakonu o policiji, načelnik policijske uprave Istarske poduzet će daljnje mjere zbog sumnje da je policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti, te će donijeti rješenje o udaljenju iz službe. Policijski službenici policijske postaje Umag ispostava Buje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom, te su ga osumnjičili da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. Policijski službenici su 6.7. nešto poslije 13 sati uhitili 18-godišnjaka koji je prethodno u kamenom zidu sakrio hašiš i digitalnu vagu te pokušao pobjeći kada je ugledao policiju. Kod njega je pronađeno i oduzeto ukupno 92,55 grama marihuane, 62,3 grama hašiša, digitalna vaga i nekoliko stotina eura za koje se sumnja da potiču od počinjenja kaznenog djela. Budući da je utvrđena sumnja kako je osumnjičen i preprodavao drogu, protiv njega se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava. Istarski vodovod najavio je radove za srijedu 8.7., a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti štancija Vergotini kod Poreča. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
1: Vijesti i sporta.
0: Bočari Porečkih Špadića osvojili su oba naslova prvaka Istre, odnosno ukupno 4 medalje na 2 županijska prvenstva po disciplinama za seniore. Braća Igor i Siniša Vretenar su postali prvaci Istre u parovima, a njihov klubski kolega Dario Mihić prvak u preciznom izbijanju. Braća Vretenar su na prvenstvu koje je u organizaciji Bočarskog saveza grada Pazina odigrano u Pazinskom bočarskom centru ostvarili 5 pobjeda bez poraza, a u polufinalu su sa 10:4 sladali svoje klupske suigrače Stevena Benolića i Ivana Poropata, dok su u finalu sa 13:8 nadvisili Darka Mofardina i Dana Jurmana iz Pazina, dok na prvenstvu Istre u preciznom izbijanju odigranom u bočarskoj dvorani u Taru Milić je u finalu sa 15:7 pobjedio svog klupskog kolegu i prošlogodišnjeg pobjednika Benolića, dok su brončane medalje pripale poraženim polufinalistima Manuelu Šorgu Umaga i Tomasu Jurcanu Montižana. Benolić je sa 24 i 22 punta ostvario i dva najbolja pojedinačna rezultata na prvenstvu, ali je u finalu bio najmanje inspiriran. S druge strane, Milić je u čak tri navrata ostvario rezultat od 15 punata. U Novigradu na streljani Alpina održalo se prvenstvo Istarske županije u streljaštvu disciplina leteće mete, u kojoj je odlične rezultate ostvario streljački klub Target Vižinada. Prvo mjesto kao pobjednik prvenstva Istarske županije zauzeo je Pavlo Labinjan, član Targeta, s 28 od 30 pogođenih meta u finalu. Osmi nakon finalnog dijela bio je i Pavlo Lakošeljac. Drugo mjesto je ekipni plasman u sastavu Igor Ritoša, Pavlo Labinjan i Pavlo Lakošeljac, te treće mjesto juniori osvojio je Leon Labinjan. Odličan rezultat ostvarili su i članovi Novigradskog gusara, koji su osvojili prvo mjesto ekipno, te Francesco Ravaliko drugo mjesto pojedinačno. Što se ekipnog plasmana tiče, prvi su bili gusar Novigrada, drugi streljački klub Target, a treći su bili Eustahije Divšići. Za naše streljaše slijedi Grand Prix u Italiji, te finale kupa koja će se igrati u Zagrebu i državno prvenstvo u Osijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, većinom suho. U unutrašnjosti se očekuje promjenjivo oblačno i kišovito vrijeme. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, potkraj dana i u noći na četvrtak na sjevernom dijelu jača će bura. Maksimalna dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

There we are.

Da, vrijeme je za hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreč. Po redu bi to bio 1620. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a bit će tu i dva nova ulaza i dva direktna ulaza. To znači da je iz prošle tjedne top liste ispalo 4 izvođača i 4 pjesme. Ispala je grupa Orwell, zatim Opća opasnost, ispao je Mihael Kvorka i ispao je Matija Cvek s pjesmom Nisam taj, 6 tjedana proveo u hrvatskom topu 20. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 16. drži Ivan ili ti IVXN. Trag od soli, zove se pjesma 4.

Bio je to Ivan i pjesma Trag od soli, 4 tjedna s nama Ivan na ovotjednom 20. mjestu. A na 19. pomak sa prošlotjednog 17. za Urbana i njegovu četvorku sagradit ću ti pjesmu, se zove pjesma. 6. tjedan već u top listi Urban and Four.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

Bio je to Urban i njegova četvorka s pjesmom Sagradit ću ti pjesmu. Šesti tjedan u top listi, Urban je na ovotjednom 19. mjestu. Na 18. paca prošlotjednog 15. za nju, ona se zove Nela. Sada znam, tvrdi ona u pjesmi 5 tjedana s nama, Nela.

Slušate Hrvatski top 20 radio centra. Čuli smo mjesto broj 18. Nela je tu. Dakle, Nela i pjesma koja se zove Sada znam, 5-1 s nama Nela. Nastavljamo dalje, slijedi 17. mjesto paca prošlog tjednog 14. za Riječane. Riječani Anfas Leptir se zove nova pjesma koja se nalazi na kompilaciji hitova koja je objavljena na vinilnoj ploči. 4 tjedna s nama Leptir i Anfas.

Grupa Anfas i pjesma Leptir zauzimaju ovo tjedno 17. mjesto, a 4 su tjedna u hrvatskom topu 20 radio centra Anfas. Na 16. mjestu Veliki Paca prošlo tjednog 6. za njega, on je Kiki Rahimovski, pjesma mu se zove Gorim, 6. tjedan s nama Kiki Rahimovski.

Bio je to Kriki, nije Kriki nego Kiki Rahimovski, pjesma Gorim. 6 tjedana s nama, Kiki Rahimovski na otjednom 16. mjestu. Na 15. prošlo tjedno 13. tu je Eni Jurišić, pjesma se zove Pjesak. 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom, Eni Jurišić.

Čuli smo ovo tjedno mjesto broj 15, Eni Jurišić i pjesma Pjesak, tek je dva tjedna s nama. Na 14. mjestu paca prošlo tjednog 10. za grupu Detour. Preko prepreka, zove se pjesma 6 i tjedan već s nama Detour.

Grupa The Tour, pjesma se zove Preko prepreka. 61 s nama, The Tour na otjednom 14. mjestu. Na 13. pad za prošlotjednog 8. za skupinu The Bastards i pjesmu koja se zove Sunce more, ali ovo je drugčija verzija od one prve. Ovo zvuči bolje, to je Caribbean Vibe Remix by Digital Bastards, tako se tako piše. Sunce more, 5.1 već u top listi The Bastards.

Baš prava ljetna pjesma. Sunce, more, Caribbean Vibe Remix, The Bastards. Petina u top listi, ovoga tjedna na 13. mjestu. A na 12. mjestu prošlo tjedno 7. Dakle, pad za Natalie i pjesmu koja se zove Ništa ti ja ne dugujem. Dva tjedna tek u top listi Natalie.

Bila je to Natali i pjesma Ništa ti ja ne dugujem. Dva tjedna s nama, Natali na otjednom 12. mjestu. A na 11. mjestu prvi direktni ulaz, Saša Lozar je tu sa sasvim novom pjesmom koja se zove Govore mi ljudi. Što u govore čućemo u pjesmi Saša Lozar.

0: 20 Radio Centra.
1: 1620. po redu Hrvatski top 20. Čuli smo 11. mjesto, Saša Lozar, Govore mi ljudi, dakle Govore mi ljudi kao prvi direktni ulaz. A nama je vrijeme sada čuti prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Ivan, 19. Urbani, Četvorka, 18. Nela, 17. Anfas, 16. Kiki Rahimovski, 15. Eni Jurišić, 14. Detour, 13. The Bastards, 12. Natalie, 11. kako sam već rekao, prvi direktni ulaz, Saša Lozar, Govore mi ljudi. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je pjevač koji je preuzeo, odnosno uzeo umjetničko ime Mudri i pjesma mu se zove U malom svijetu tvom. Poslušajmo šta kaže Mudri.

Baš lijepa pjesmica. U malom svijetu tvom zove se pjesma, a on se zove Mudri. Zapamtite to ime, Mudri. Sigurno ćemo čuti još dobrih pjesama od njega, od Mudrog. Prvi novi prijedlog, tako je. Mi nastavljamo dalje sa top listom. 10. mjesto nam slijedi skok sa prošetinog 12. za Riječane Belfast Food, koji slave ovih dana i tjedana veliku obljetnicu. Neću vam reći koju, to ćete sami istražiti. A nova pjesma je tu, zove se Sretne ulice. 2 su tjedna tek u top listi Belfast Food. Pamtimo ih po kiltovima.

Grupa Belfast Food, Riječani. Pjesma Sretne ulice, 2 tjedna tek u top listi, to je najnovija pjesma od Belfast Food. Oni su na 10. mjestu, prošloga tjedna su bili na 12. Belfast Food. Nama slijedi 9. mjesto Paca, prošle tjednog 5. za zanimljivu kombinaciju Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, punih 8 tjedana u top listi.

Marko Tolja i Oliver Dragojević u pjesmi Ti si moja ljubav. 8 punih tjedana u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, ovoga tjedna na 9. mjestu. Na 8. mjestu slušamo ovo tjedni prvi novi ulaz. Marko Kutlić i pjesma Probudi me sa ovogodišnjeg festivala Melodije Jadrana. Marko Kutlić, 8. mjesto.

Bio je to Marko Kutlić i pjesma Probudi me, najnovija njegova pjesma na ovotjednom 8. mjestu kao prvi novi ulaz. Na 7. mjestu prošli tjedan je 9. to je grupa Flyer i pjesma Magija, treći tjedan s nama Flyer.

0: grupa Flyer. Dakle, grupa Flyer i pjesma Magija, 3 tjedna s nama, ovoga su tjedna na 7. mjestu. A nama sada slijedi 6. mjesto, gdje ćemo čuti ovo tjedni prvi direktni ulaz. Krivo govorim, drugi direktni ulaz. Ne,
1: drugi novi ulaz.
0: Zbunio sam se malo. Dakle, Vana, toliko toga zove se pjesma. Dakle, Vana, drugi novi ulaz, Vana.

19 sati 58 minuta, dakle za dvije minute kreću vijesti Hrvatskog radija, pa ćemo malo prekinuti Hrvatski top 20, ali ga nastavljamo nakon vijesti. Vijesti traju otprilike 5 minuta, dakle 20.05 nastavljamo Hrvatski top 20, a dokinuti Hrvatski top 20, ali ga nastavljamo nakon vijesti. Vijesti traju otprilike 5 minuta, dakle 20.05 nastavljamo Hrvatski top 20, a do vijesti.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
2: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vijesti. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Policiji se jutros predao

0: Trogodišnji Danijel Trninić osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Magic.
4: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
5: 1620. po redu nastavljamo gdje smo stali, na mjestu broj 5, gdje se nalazi prošlo tjedno četvrto mjesto. Oni su Sanela i Denis Dumančić. Na čijoj si strani, pitaju oni tri tjedna već u top listi, Sanela i Denis Dumančić.

Sanela i Denis Dubančić, na čijoj si strani, zove se pjesma, 3 tjedna u top listi. Sanela i Denis Dubančić na ovom 5. mjestu. A na 4. mjestu ćemo čuti ovo tjedni, konačno drugi direktni ulaz, Luka Nižetić i Neno Belan. Koja luda kombinacija, Refule zove se pjesma, pa poslušajmo ih, Luka Nižetić i Neno Belan.

odlična stvar za ljeto. Refule zove se pjesma. Oni su Luka Nižetić i Neno Belan. Drugi direktni ulaz i to na otjednom četvrtom mjestu. Bravo, svaka čast. A mi ulazimo u sam vrh Hrvatskog topa 20 radio centra, 1620 po redu. Treće mjesto, a prošlo tjedno drugo, tu je Kolonija. Zavijaš kolud, zove se pjesma, tri tjedna s nama Kolonija.

Zavijaš ko lud, zove se pjesma, oni su Kolonija. Tri tjedna u hrvatskom topu 20, Kolonija na ovom trećem mjestu. A na drugom mjestu prošlo tjedno prvo, opa, nije više na prvom mjestu, Kako to? Jakob Jozinović, jedna od pjesama s njegovog prvog albuma i za sada jedinog. Pjesma se zove Četiri laste, Jakov Jozinović, četiri tjedna u top listi, na drugom mjestu Jakov Jozinović.

0: 20 Radio Centra.
1: Da, da, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Ivan, 19. Urbani četvorka, 18. Nela, 17. Anfas, 16. Kiki Rahimovski, 15. Eni Jurišić, 14. Detour, 13. The Bastards, 12. Natali, 11. Prvi direktni ulaz Saša Lozar i pjesma Govore mi ljudi, pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Mudri u pjesmi Malom svijetu, u malom svijetu tvom. Nakon toga 10. mjesto Belfast Food, 9. Marko Tolja i Oliver Dragojević, 8. Šta smo rekli, prvi novi ulaz Marko Kutlić, Probudi me, 7. Flyer, 6. drugi novi ulaz Vana i toliko toga. 5. Sanela i Denis Domančić, 4. drugi direktni ulaz Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule, 3. mjesto Kolonija i 2. Jakov Jozinović. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Damir Keđo, ima sasvim novu pjesmu, zove se Neke druge. Damir Keđo.

Evo, čuli smo novi singl od Damira Keđe, Neke druge zove se pjesma, kao drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. A evo, Nine Badrić i pjesme Čuvam njen dom na prvom mjestu, bila je prošloga tjedna na trećem i tri tjedne u top listi Nina Badrić. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 radio centra 1620. po redu. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: Toliko toga je bilo.
1: Hit glasa, dvije frekvencije. Radio Centar 89,6.
2: 89,6
1: i 93,6.
2: I 93,6.
1: Radio

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Sad, sad, sad, sad. Djeva sad.

0: Radio Centar, Studio Polić.
1: 1988.
2: Okay, Eddie. This one's for you.

0: Radio Centar, Studio Poreč. Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: You're listening to Radio Center Studio Poreč on 89.

0: Radio Centar.
1: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Umijeće ljubavi, koju je napisala Kiara Lubik, a izdao Novi svijet. Sve što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, kaže Isus. Evanđelska ljubav traži da vidimo Isusa u bližnjemu. Kao što je on rekao govoreći o posljednjem sudu, jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, tada će mu pravednici odgovoriti: Gospodine, kada te to vidje smo gladna i nahrani smo te, ili žedna i napoji smo te? Zaista, zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Stoga ovo umijeće ljubavi traži da vjerujemo da je iza svakoga brata Isus, jer on smatra učinjenim sebi dobro i zlo koje je učinjeno bližnjemu. Meni si učinio, kaže Isus. Ako je Krist u svima, ne možemo provoditi diskriminaciju, ne smijemo biti pristrani. Naša shvaćanja i mjerila kojima se razvrstavamo po naciji, dobi, društvenome položaju, osobnim darovima, dobrima ili nečem drugom, više nisu mjerilo. Krist je iza svakoga, Krist je u svakome. A drugi Krist je realno svaki brat. Obogaćuje li milost njegovu dušu ili ona u njemu nedostaje? Trebamo biti jednostavni. Vidjeti samo jednoga oca svih ljudi, služiti Bogu u bližnjemu, imati samo jednoga brata, Isusa. Trebamo u svakome prepoznati Krista u nastojanju, dati se u služenje svima da bi se rodio i rastao Krist u braći. U svakome vidjeti Krista koji se rađa i koji treba rasti i živjeti čineći dobro, kao novi sin Božji, umrijeti i uskrsnuti te biti proslavljen. Duša ne može imati mira, piše Kiara Lubik, sve dok svojim neprestanim služenjem ne raspozna u bratu duhovnu Kristovu fizionomiju. Živeći Krista, ona služi Kristu u bližnjemu, kako bi rastao u dobi, mudrosti i milosti. Duša će tako ispuniti svoj ideal, a isti je Isusov ideal, da svi budu jedno kad urodi plodom sadašnji trenutak u služenju bližnjemu. Toliko o Kiara Lubik. Još jednom poslušajmo što Isus rekao u Evanđelju po Mateju o posljednjem sudu. Potom će kralj reći onima njemu s desna: Dođite koji je otac meni blagoslovio, primite u posjed kraljestvo što vam je pripravljeno od postanka svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, bijah putnik i primiste me, bijah gol i obukoste me, oboljeh i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni. Sve što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, kaže Isus.

Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licencama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je od

0: Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca. Snažna Europa znači snažna NATO, vidjela je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
2: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
2: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
3: Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
4: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
3: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
5: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
3: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO-v sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom, na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
6: Vijesti.
3: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevo na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga.

0: Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
2: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
3: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvo sumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti. Sport. Pripremio Marko Šivak.
4: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
5: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom bitak odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
4: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
5: Dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
4: Argentina je izborila četvrt finale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Yeah, remix. Yeah.

Ryanite to everyone.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji.

0: napada.
1: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
2: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
3: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
1: Vijesti.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
4: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji me dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom bitom odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.